0: تم یہ چیزیں کس کس طرح خریدو گے؟
1: ان 50 روپیوں سے میں 20 روپے کی ایک کاپی، 5 روپے کی پینسل، 5 روپے کی ربر اور 5 روپے کی پینسل تراش خریدوں گا۔
0: بیٹا اب جوڑ کر بتاؤ کہ کل کتنے روپے ہوئے؟
1: 20 روپے کی کاپی، 5 روپے کی پینسل، یہ ہوئے 25 روپے۔ اب ان 25 روپیوں میں 5 روپے ربر کے جوڑ دیے تو ہو گئے 30 روپے۔ ان 30 روپیوں میں 5 روپے پینسل تراش کے جوڑے تو کل ہوئے 35 روپے۔
0: شاباش بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک حساب لگایا ہے۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ 50 روپے میں سے تم نے 35 روپے کا سامان خرید لیا، اب تمہارے پاس کتنے روپے باقی بچے؟
1: 50 روپیوں میں سے 35 روپے گھٹائے تو بچے 15 روپے۔
0: تمہیں تو جوڑنا اور گھٹانا خوب آتا ہے، یہ لو 50 روپے اور یہ سبھی چیزیں خرید کر لے آؤ۔
2: پریے مطر، اب کچھ ہمارے سوچنے اور کرنے کے لیے۔ جب ہم چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کچھ پیسے دیتے ہیں تو کیا بعد میں اس پیسے کا حساب ان سے پوچھتے ہیں؟ یدی ہمارا جواب ہاں ہے تو بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچے میں سمجھداری، ذمہ داری اور ایمانداری کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اور ہاں بچوں، جب گھر کے بڑے آپ کو پیسے دیتے ہیں تو کیا آپ انہیں خود جا کر پیسے کا حساب دیتے ہیں؟ یدی ہاں تو پھر بھائی اس کے لیے تو آپ کو شاباشی دینی چاہیے۔ بڑے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ حساب ضرور دیجئے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟
0: مشق،
3: ہوشیار،
0: سمجھدار،
3: پینسل تراش،
0: پینسل کو چھیلنے والا شارپنر۔ سوچئے اور بتائیے، وقار نے اپنے والد سے 50 روپے کیوں مانگے؟
3: وقار کو کیا کیا چیزیں خریدنی تھی؟
0: سب چیزیں خریدنے کے بعد وقار کے پاس کتنے روپے باقی بچے؟
3: بیٹے سے صحیح حساب سن کر والد نے کیا کہا؟
2: ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم سمجھداری۔ کارکرم سمنوے پروفیسر راجندر پال، اکادمک سمنوے ڈاکٹر رضوان الحق، تکنیکی نردیشن بٹی لینگ لنگڈو، واچن سور شیمائلا پرویز اور پرویز گوہر، دھونیانکن میانک کمار، نردیشن ویملیش چودھری، نرمان جگبندھو جانا تتھا پرستوتی سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت۔ ابھی آپ نے سنا کارکرم سمجھداری، اور آئیے اب سنتے ہیں اگلا کارکرم۔ ہمارا اگلا کارکرم ہے کیپٹن وکرم بترا۔
4: اس کارکرم میں کارگل یدھ کے دوران اپار ویرتا کا پردرشن کرنے والے پرمویر چکر وجیتا کیپٹن وکرم بترا کے شوریہ کا الیکھ کیا گیا ہے کہ کس پرکار رننیتک اور بھوگولک روپ سے کمزور استھتی میں بھی انہوں نے سیاچن کے ٹائیگر ہل پر ترنگا پھہرایا اور اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دی۔
5: ساتھیو، سن 1999 میں ہوا کارگل یدھ ایک ایسا یدھ تھا جس میں سینا کے یوا ادھیکاری اگرنی رہے۔ ان رن بانکروں کے ساہس اور شوریہ بھرے کارناموں کو جن جن نے پہچانا، اور ان رن بانکروں کی بھارت کی جنتا سے پہچان کروائی میڈیا نے۔ سن 1999 میں میڈیا نے پورے دیش کو سینا کے ساتھ ایک آتمی بندھن میں باندھ دیا۔ لوگوں نے گھر بیٹھے سینکوں کو مورچے پر لڑتے دیکھا۔
6: ساتھیو، میں ہوں میگھنا اپادھیائے اور اس سمے کارگل کی یدھ بھومی سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ اس سمے دیکھ رہے ہیں، چاروں اور ہماری سینا کا بھاری جماوڑا ہے، تو آئیے بات کرتے ہیں ہمارے ایک سینک سے۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ

0: فرشتے آئے اور حضرت اسماعیل کو زمین سے اٹھا کر فرمایا کہ اے اسماعیل، یہ وقت آپ کی بڑی قبولیت کا ہے، اللہ سے جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ قربانی کرنا ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی اللہ کا قانون ہے، ہم سب ان کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے اسے اس کی رضا کے لیے ماننا چاہیے، اس کی رضا میں ہی ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔
1: تو بھی ہمارے شروتا سن رہے تھے وارتا دھارمک آستھا کا پرتیک پرو عید الاضحیٰ بقرعید۔ وارتاکار تھے جفر الدین خان، اور آئیے سنتے ہیں فلم سنگیت۔ آوازیں ہیں سونو نگم، روپ کمار راٹھور اور ساتھیوں کی، فلم کا نام ہے بارڈر۔